جیت کے ساتھ فاتحانہ آغاز کیا۔ خواتین کی ہاکی ٹیم نے گروپ بی میں اپنے پہلے میچ میں ازبکستان کو 19-0 سے یک طرفہ شکست دی۔ خواتین کی ٹیبل ٹینس ٹیم نے سنگاپور کو 3-2 سے شکست دی، جبکہ خواتین کی بیڈمنٹن ٹیم نے قزاقستان کو 3-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ خواتین کرکٹ میں بھارت کی ٹیم بنگلہ دیش کو 114 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی۔ اب فائنل میں کل بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ ٹی ٹی پرچے افشا کرنے کے معاملے میں مفرور بھیڑ کے پرکاش مساڑ اور بہار کے اشوک کمار شاؤ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں بھیونڈی کی ایک عدالت نے 23 تاریخ تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک 18 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ ریاست میں سرکاری بھرتی کے امتحانی نظام میں اصلاح کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری وی رادھا کی صدارت میں تشکیل دی گئی ایک اعلی سطحی کمیٹی آج چھترپتی سنبھاجی نگر کا دورہ کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کے ارکان صبح 10:30 بجے شہر میں اسمارٹ سٹی کے دفتر میں طلبہ اور متعلقہ فریقوں سے ملاقات کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن نے چھترپتی سنبھاجی نگر شہر میں املاک کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے سروے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کام کے لیے خانگی کمپنیوں کی تقرری کے لیے طلب کردہ ای ٹینڈرز کا جواب 3 ایجنسیوں نے دیا ہے۔ یہ اطلاع میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹینڈر بھرنے والی متعلقہ کمپنیوں کے مالی معیار کی جانچ کی جائے گی۔ گنیش مہاسنگھ کی جانب سے کل چھترپتی سنبھاجی نگر کے ضلع پریشد کے میدان میں ایک کشتی مقابلہ شروع ہوا۔ مقابلے کا افتتاح میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین انیل مکریے نے کیا۔ لاتور ضلع کے ادگیر شہر اور اس کے اطراف کل تقریباً 15 سے 20 منٹ تک تیز بارش ہوئی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اس علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے زرعی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔

0: کے اطراف کل تقریباً 15 سے 20 منٹ تک تیز بارش ہوئی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اس علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے زرعی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے آج پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو اضلاع میں بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ناکافی بارش سے متاثرہ کسانوں کی مختلف اسکیموں اور انشورنس کمپنیوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، وزیر زراعت کا تیقن۔ ریاست میں صنعتوں کو 2029 تک سستی بجلی ملے گی، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ ناندیڑ ضلع میں 2 حادثات میں 3 نوجوانوں کی موت۔ اور ہندوستان کو ایشیائی کھیلوں میں 2 چاندی کے تمغے۔ خواتین کرکٹ ٹیم کا کل فائنل میں سری لنکا سے مقابلہ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 83.5 KHz वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोतेहो, सकाळचे 9:10 झाले आहेत। ऐकूया सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम लखलख चंदेरी। श्रोतेहो, तत्पूर्वी ऐकूया
2: QR कोड स्कॅन करा, 5000 चा कॅशबॅक मिळवा। वा, दिवस वसूल झाला।
3: फसला UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी।
4: RBI सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा।
1: श्रोते हो, लखलख चंदेरी कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकवित आहोत अमित कुमार, सोनू निगम, अलका याज्ञिक आणि सहकारी यांच्या स्वरात कभी खुशी कभी गम या चित्रपटातील हे गीत।